0: Radio Solo. Klokken er 6:37. Temperaturen lige nu er 11 grader.
1: Hey, it's Alicia Cara.
2: Radio Solo.

0: Radio Solo. Klokken er 15:38. Temperaturen lige nu er 14 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.
2: Du

0: Radio Solo. Klokken er 16:36. Temperaturen lige nu er 16 grader.
1: Give it up for Teddy Swims!

0: Radio Solo. Klokken er 23:35. Temperaturen lige nu er 12 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...
3: Come be the man I need.
1: Vi giver dig gode sange.